Айс бол бэй дахуудзэн дээ дубл дахан нэ. Та шэн дубл бэй дахуудзэн дээ. Ди ай я нэг эээ 1970 дээ дээ дээ хуэн хал жүй шо ди ултха дарад эц каал. Ялаб мэн тэнли кэнди дээ ухуд ау ултха нэ цон дээ дээ нэл каал ха нон бахан нэ. Акон ди ай я BIA дорм дээн дээ хэсэ тхан улла и Албекрэгэ инден скул ухудан кэд илья хаа жо шэн ас аант эйгэл. Akon ee ya ade ko de shi ji shi ee ya di anhi ultra sa ta be di lo sta no cho ee ade vita de shi mi sto a sa ha zli do na ta ni san de di ne ee da ye se be zi lon da a do n sa da ke si ge cho ee ko ta an di ne do ee ade ta ho te za ne ee ya ee ade ko ta ko te ee ya ka ta ho te za ne خودی که داد از لادو الله سیرا هود ایگو هتا هنیستان دو اند خود پاینیل سکولد